Слава Ісусу Христу! Христос народився! Слава Господу! Ми помолимося, попросимо Божого благословіння на це зібрання. Нехай Господь почує нас. Отець наш Небесний, наш добрий пастир і Спаситель Ісус, ми щиро дякуємо Тобі за цей день, за цей ранок, Господи, за цю зустріч один з одним, і за цю спільність, яку ми маємо в Тобі, нашому Спасителю і Господу. Ми діти Твої, Господь, ми викуплені дорогою ціною, ми ті, які покликані Тобою до Твоєї великої родини, ми ті, які увійшли в Церкву Божу, яку Ти будуєш на цій землі, і для якої, Господи, даруєш такі чудові обітниці там в вічності і на небесах. Почуй нашу молитву, прийми нашу щиру подяку, що і ми спасені Твоєю благодаттю, що і ми маємо право називатися і бути дітьми Божими. Ми просимо, щоб весь хід цього служіння був благословенний для слави Твого святого імені, щоб через проповідь слова, через спів хору, через наш загальний спів, через молитви прославився Господь. Почуй нас, Господи, надихай нас від Слова Твого і від Духа Святого. Ти знаєш серце кожного із нас. У нас свої обставини, свої переживання. До Тебе йдемо, Господи, Тебе просимо. Почуй нас, благослови нас. Кого немає з нами, хто хворіє, хто, Господи, старенький, не може прийти чи на працю, чи в дорозі, бережи від усякого зла. Благослови також і працю нашої недільної школи. Хай дітки, збираючись, вивчають Твоє святе Слово. Хай вчаться вірити і любити, і бути слухняними своїм батькам, вчителям, і саме основне – слухняними нашому Господу. Просимо за тих, які погано чують, але серце яких, Господи, має оцю здібність чути Тебе, Спасителя нашого і Бога. Ми просимо, Господи, також і за нашу країну, за нашу владу, за наш народ. Почуй нас, нехай Твоє святе ім'я звеличиться і прославиться, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Ми заспіваємо номер 173. Номер 173. Дитя нам вічний Бог послав, син народив всього, могутню владу Бог поклав на ромена його.

разом, брати і сестри, ще прославимо Господа 165-й номер. Землі радій, Христос прийшов. Прийми царя царів, щоб в серці твоїм він місце знайшов, щоб став життям твоїм. 165-й номер.

вітайте, брати і сестри. Ми ще вислухаємо вірш. Сестра Надія Семенєва розповість, і також соло Наталія Павлівна, і також ще хор прославить ім'я.